ñu bokk ko fal te fal ko ngërëm mu fekkun ñu wamatru yi jox ko mu jox boromam li kenn ku ñëpp xam foofee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa diyam boroom.